Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Počinje nova radna sedmica. Tačno je 8 sati, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Dobrodošli u jutarnji program Radio Berana. Družit ćemo se sve do pola 11 za aktuelne informacije, zanimljive priče i dobru muziku koja će vam uljepšati početak dana. Jutro u Beranama je oblačno uz kišu, a prema prognozi meteorologa i tokom dana očekuje se promjenjivo vrijeme sa padavinama. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 16, najviša dnevna 27 stepeni. Naš program nakon vremenske prognoze u 8:10 slijede servisne informacije, vijesti iz grada i države, zanimljivosti iz različitih oblasti i naravno mnogo dobre muzike, a kao i svakog radnog dana budite uz nas i u informativnim pregledima Mini Flash u 9 i Flash vijesti u 10 sati. Sa vama ovog ponedeljka su u režiji Vujica Jokić, u studiju Aleksandra Vešović i još jednom vam želimo dobro jutro.

8:46, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Ministarstvo regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama saopštilo je da je raspisan javni poziv za učešće u postupku dodjela sredstava za program podrške investicijama za 2026. godinu. Naveli su da je javni poziv usmjeren na preduzetnike, mikro i mala preduzeća, kao i zainteresovanu javnost. Rok za podnošenje prijava počinje danas i traje do ponedjeljka 10. augusta, istakli su. Dodali su da se prijave sa pratećom dokumentacijom podnose isključivo lično, predajom na arhivu Ministarstva regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Cetinski put BB, ekoefikasna zgrada Podgorica svakog radnog dana u periodu 10 do 14 sati.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor. Radio.

Dragi slušalci, u toku je jutarnji program na talasima Radio Bera na 9:13, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Autorsko veče književnika i novinara Braha Adrovića pod nazivom Limski refreni ljubavi biće održano u četvrtak 30. jula sa početkom u 20 sati u sali Centra za kulturu Berane. O stvaralaštvu Adrovića govorit će magistar Sehada Boždarović, Safet Hadrović Vrbički, književnik i sam autor. Na ovoj večeri na kojom će moderirati Kristina Babić biće prikazani insert iz filma Lirik Salima autora Bogića Rakočevića. Braho Adrović rođen je u selu Donja Vrbica kod Petnice. Pedagošku akademiju srpsko-hrvatski jezik i književnost završio je u Nikšiću. Više od 10 godina bio je profesionalni novinar dnevnog lista Pobjeda, a 2,5 decenije televizije Crne Gore. Bio je vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu u Beranama i u 2 mandata potpredsjednik opštine Berane. Autor je više zbirki pjesama, romana i književnih zapisa. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, među kojima i najveći većeg opštinskog priznanja nagrade 21. jul, živi i stvara u Beranama. Ovaj program održava se u okviru ovogodišnjeg Beranskog kulturnog ljeta u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu, a pod pokroviteljstvom Crnogorskog ministarstva kulture i medija i opštine Berane.

toku je jutarnji program na talasima Radio Berana, 9:18, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšte kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga i sindikata su najavili svakodnevne jednočasovne performanse ispred vlade Crne Gore koje će počinjati u 5 do 12 svakog radnog dana. Predstavnici Unije slobodnih sindikata Crne Gore iznijeli su ove stavove na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade Crne Gore i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Kako su saopštili, sastanak su iskoristili da predstavnicima Evropske unije predstave stanje socijalnog dijaloga s posebnim osvrtom na pitanje opšte kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenta koja nije mijenjena posljednjih 15 godina. Ni nakon 4 sastanka sa predsjednikom vlade nismo dobili običani model. Sastanak koji je premijer inicirao za 17. april nikada nije održan, dok su njegove javne izjave o ovom pitanju kontradiktorne saopštili su iz Unije sindikata. Sindikat tvrdi da ovakav odnos ne predstavlja konstruktivan socijalni dijalog koji je jedan od ključnih kriterijuma za zatvaranje poglavlja 19 socijalna politika i zapošljavanje u pregovorima Crne Gore s Evropskom unijom. U Crnoj Gori u posljednje 24 sata evidentirane su 23 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a 13 lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije kazali su da je u Podgorici evidentirano 7 nezgoda, bar u Kotoru, Budvi i Nikšiću po 3. Pojedna saobraćajna nezgoda evidentirana u Ulcinju, Herceg-Novom, Rožajama i Andrijevici. Izdata su 722 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 83 prekršajne prijave. Policija oduzela 16 pari registarskih tablica.

Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.

Dragi slušaoci, 10:06, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a današnji datum 27. jul obilježili su brojni značajni događaji koji su ostavili dubok trag u svetskoj istoriji, nauci i kulturi. Na današnji dan 1214. godine odigrala se bitka kod Buvina, jedna od najvažnijih srednjovjekovnih bitaka u kojoj je francuski kralj Filip II. Ostvario veliku pobjedu i učvrstio položaj Francuske u Evropi. Godine 1794. pogubljen je Maximilian Robespierre, jedan od najuticajnijih vođa francuske revolucije, čime je završen period poznat kao vladavina terora. Veliki napredak u komunikaciji ostvaren je 1866. godine završetkom prvog uspješnog transatlantskog telegrafskog kabla koji je omogućio da poruke između Evrope i Sjeverne Amerike putuju za svega nekoliko minuta umjesto sedmica. Posebno mjesto u istoriji medicine zauzima 27. jul 1921. godine kada su kanadski naučnici Frederick Banting i Charles Best uspješno izolovali insulin. Ovo otkriće promijenilo je tok liječenja dijabetesa i spasilo milione života širom svijeta. Na današnji dan 1953. godine potpisano je primirje kojim je okončan Korejski rat, dok je 1940. godina publika prvi put upoznala jednog od najpoznatijih crtanih junaka Duška Dugouška. Današnji datum obilježila su i rođenja brojnih poznatih ličnosti, među njima su francuski pisac Aleksandar Dima Mlađi, autor romana Dama sa kamelijama, njemačka koreografkinja Pina Bausch, paragrafski fudbaler Jose Luis Chilavert, poznat kao jedan od najboljih golmana svih vremena, te američka bejzbol zvijezda Alex Rodriguez. Na današnji dan preminuli su engleski hemičar John Dalton, tvorac moderne atomske teorije, američka književnica Gertruda Stein, posljednji iranski šah Mohamed Reza Pahlavi, legendarni glumac i komičar Bob

Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Slušate Radio Berane.
2: Pratite Flash. Ministarstvo regionalnog investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama saopštilo je da je raspisan javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za program podrške investicijama za 2026. Naveli su da je javni poziv usmjeren na preduzetnike, mikro i mala preduzeća kao i zainteresovanu javnost. Rok za podnošenje prijava počinje danas i traje do ponedjeljka 10. augusta. Dodali su da se prijave sa pratećom dokumentacijom podnose isključivo lično, predajom na arhivu Ministarstva regionalno investicijenog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Cetinski put, Eko, Efikasna zgrada, Podgorica svakog radnog dana od 10 do 14 časova. 15. Međunarodna likovna kolonija 2026 u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu Berane održana je do 1. avgusta u etnoselu Okeip u Kaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvaraće nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikaće nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika i skulptura Centra za kulturu koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloniji bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića večeras u 20 časova. Kolonija izložba se odvije u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu, a pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u koncertu koji će se održati u srijedu 29. jula u 20 časova na sceni Centra za kulturu. Koncert organizuje javna ustanova Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto pod pokroviteljstvom opštine Berane uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Autorsko veče književnika i novinara Braha Adrovića pod nazivom Limski refreni ljubavi bit će održano u četvrtak 30. jula sa početkom u 20 časova u sali Centra za kulturu Berane. O stvaralaštvu Adrovića govorit će magistar Sehada Baždarević, Safet Hadrović, Vrbički, književnik i sam autor. Na ovoj večeri na kojoj će moderirati Kristina Babić bit će prikazan insert iz filma Lirik Salima autora Bogića Rakočevića. Braho Adrović rođen je u selu Donja Vrbica kod Petnice. Pedagošku akademiju završio u Nikšiću više od 10 godina. Bio je profesionalni novinar dnevnog lista Pobjeda, a 2,5 decenije televizije Crne Gore. Bio je vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu u Beranama i u 2 mandata potpredsjednik opštine Berane. Autor je više zbirki pjesama, romana i književnih zapisa. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, među kojima i najvećeg opštinskog priznanja nagrade 21. jul. Živi i stvara u Beranama. Ovaj program održava se u okviru ovogodišnjeg Beranskog kulturnog ljeta u organizaciji javne ustanove Centra za kulturu, a pod pokroviteljstvom Crnogorskog ministarstva kulture i medija i opštine Berane. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati planinski katun Jelovica.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
3: U poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo regionalnog investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama saopštilo je da je raspisan javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za program podrške investicijama za 2026. Naveli su da je javni poziv usmjeren na preduzetnike, mikro i mala preduzeća kao i zainteresovanu javnost. Rok za podnošenje prijava počinje danas i traje do ponedjeljka 10. augusta. Dodali su da se prijave sa pratećom dokumentacijom podnose isključivo lično, predajom na arhivu Ministarstva regionalno investicijenog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Cetinski put, Eko, Efikasna zgrada, Podgorica svakog radnog dana od 10 do 14 časova. 15. Međunarodna likovna kolonija 2026 u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu Berane održana je do 1. augusta u etnoselu Okeypu u Kaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvaraće nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikaće nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika i skulptura Centra za kulturu koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloniji bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića večeras u 20 časova. Kolonija izložba se odvije u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu, a pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične muzike imat će priliku da uživaju u koncertu koji će se održati u srijedu 29. jula u 20 časova na sceni Centra za kulturu. Koncert organizuje javna ustanova Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto pod pokroviteljstvom opštine Berane uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Autorsko veče književnika i novinara Braha Adrovića pod nazivom Limski refreni ljubavi biće održano u četvrtak 30. jula sa početkom u 20 časova u sali Centra za kulturu Berane. O stvaralaštvu Adrovića govorit će magistar Sehada Baždarević, Safet Hadrović, Vrbički, književnik i sam autor. Na ovoj večeri na kojoj će moderirati Kristina Babić biće prikazan insert iz filma Lirik Salima autora Bogića Rakočevića. Braho Adrović rođen je u selu Donja Vrbica kod Petnice. Pedagošku akademiju završio u Nikšiću više od 10 godina. Bio je profesionalni novinar dnevnog lista Pobjeda, a 2,5 decenije televizije Crne Gore. Bio je vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu u Beranama i u dva mandata potpredsjednik opštine Berane. Autor je više zbirki pjesama, romana i književnih zapisa. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, među kojima i najvećeg opštinskog priznanja nagrade 21. jul. Živi i stvara u Beranama. Ovaj program održava se u okviru ovogodišnjeg Beranskog kulturnog ljeta u organizaciji javne ustanove Centra za kulturu, a pod pokroviteljstvom Crnogorskog ministarstva kulture i medija i opštine Berane. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati planinski katun Jelovica. U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrim kolovozima i za Automoto saveza vozačima su savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćene signalizacije na mjestima izvođenja radova. U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme, povremeno mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Poslije podne u južnim predjelima, u većini mjesta prestanak kiše, a krajem dana u čitavoj zemlji. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.

Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

ja dogodilo se na današnji dan. 1261. Mihajlo VIII. Paleolog povratio je Carigrad i ponovo ga proglasio prijestonicom Vizantije. Grad su 1204. osvojili krstaši, spalili ga i opljačkali i zajedno s mlečanima proglasili ga prijestonicom Latinskog carstva, a prijestonica Vizantije premještena je u Nikejsko carstvo. 1593. kralj Francuske, Henri IV. Kralj Navare, prije dolaska na francuski prijesto i vođa francuskih hugenota, prešao je u katoličanstvo. 1704. britanske snage pod komandom admirala Georgea Rooka preuzele su Gibraltar od Španaca. 1804. srpska potjera predvođena Milenkom Stojkovićem uhvatila i pogubila na Dunavskom ostrvu Ada Kale beogradske Dahije. 1866. Tennessee je postao prva američka država koja je ponovo primljena u Uniju nakon američkog građanskog rata. 1898. vojska SAD u špansko-američkom ratu okupirala Porto Riko, koji je Pariskim mirovnim ugovorom iste godine ustupljen SAD-u. 1923. u Lozani je potpisan mirovni ugovor između Turske i savezničkih sila, kojim se Turska odrekla svih neturskih teritorija koje je izgubila u Prvom svjetskom ratu. 1943. bombardovanjem Hamburga savezničko vazduhoplovstvo u Drugom svjetskom ratu počelo operaciju Gomora. 1963. godine SSR, SAD i Velika Britanija zaključile su ugovor o zabrani nuklearnih proba u vazduhu, pod vodom i u kosmosu. 1972. jugoslovenske službe bezbjednosti su uhvatile posljednje članove Bugojanske grupe. 1991. godine sovjetski predsjednik Mihail Gorbačov predložio je liderima komunističke partije SSR-a novu platformu u kojoj izgradnja komunizma više nije osnovni cilj i pozvao ih da odbace zastarjele ideološke dogme. 1993. Centralna banka Rusije saopštila da će u okviru drastične monetarne reforme preduzete u borbi protiv inflacije iz opticaja povući sve novčanice štampane prije 1992. 2001. godine Jugoslavija je dobila 6. saveznu vladu s premijerom Dragišom Pešićem na čelu, funkcionerom Socijalističke narodne partije Crne Gore. 2013. u iskliznuću voza kod španskog grada Santiago de Compostela poginulo je 80 osoba, a povrijeđeno oko 140. 1. Talasima radija Berane pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan 27. jul. Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Verane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.
2: Slušate radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1261. Mihajlo VIII. Paleolog povratio je Carigrad i ponovo ga proglasio prijestonicom Vizantije. Grad su 1204. osvojili krstaši, spalili ga i opljačkali i zajedno s mlečanima proglasili ga prijestonicom Latinskog carstva, a prijestonica Vizantije premještena je u Nikejsko carstvo. 1593. kralj Francuske, Henri IV. Kralj Navare, prije dolaska na francuski prijesto i vođa francuskih hugenota, prešao je u katoličanstvo. 1704. britanske snage pod komandom admirala Georgea Rooka preuzele su Gibraltar od Španaca. 1804. srpska potjera predvođena Milenkom Stojkovićem uhvatila i pogubila na Dunavskom ostrvu Ada Kale beogradske Dahije. 1866. Tennessee je postao prva američka država koja je ponovo primljena u Uniju nakon američkog građanskog rata. 1898. vojska SAD-a u špansko-američkom ratu okupirala Porto Riko, koji je Pariskim mirovnim ugovorom iste godine ustupljen SAD-u. 1923. u Lozani je potpisan mirovni ugovor između Turske i savezničkih sila kojim se Turska odrekla svih neturskih teritorija koje je izgubila u Prvom svjetskom ratu. 1943. bombardovanjem Hamburga savezničko vazduhoplovstvo u Drugom svjetskom ratu počelo operaciju Gomora. 1963. godine SSR, SAD i Velika Britanija zaključile su ugovor o zabrani nuklearnih proba u vazduhu, pod vodom i u kosmosu. 1972. jugoslovenske službe bezbjednosti su uhvatile posljednje članove Bugojanske grupe. 1991. godine sovjetski predsjednik Mihail Gorbačov predložio je liderima komunističke partije SSR-a novu platformu u kojoj izgradnja komunizma više nije osnovni cilj i pozvao ih da odbace zastarjele ideološke dogme. 1993. Centralna banka Rusije saopštila da će u okviru drastične monetarne reforme preduzete u borbi protiv inflacije iz opticaja povući sve novčanice štampane prije 1992. 2001. godine Jugoslavija je dobila 6. saveznu vladu s premijerom Dragišom Pešićem na čelu, funkcionerom Socijalističke narodne partije Crne Gore. 2013. u iskliznuću voza kod španskog grada Santiago de Compostela poginulo je 80 osoba, a povrijeđeno oko 140. 1. talasima radija Berane pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan 27. jul.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. Film i klasična muzika već decenijama stvaraju neraskidivu vezu. Nekada upravo nekoliko taktova neke kompozicije učini filmsku scenu besmrtnom, a ponekad, zahvaljujući filmu, publika prvi put otkrije remek dijela velikih kompozitora. Danas ćemo se prisjetiti nekoliko klasičnih kompozicija koje su dobile novi život na filmskom platnu. Emisiju počinjemo jednom od najmoćnijih horskih kompozicija ikada napisanih, O Fortuna. Uvodni i završni stav Orfove kantate Carmina Burana postala je sinonim za dramatične filmske trenutke i sastavni je dio filmova Excalibur, The Omen, Glory i mnogih drugih. Zanimljivo je da je nakon filma Excalibur iz 1981. godine ova kompozicija počela da se koristi u desetinama filmova, trailera i televizijskih emisija. Mnogi ljudi poznaju melodiju, ali ne znaju da ju je Karl Orff napisao 1936. godine koristeći srednjevjekovne tekstove pronađene u jednom bavarskom manastiru. Na početku slušamo O Fortuna.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Minuti za klasiku, a mi danas spajamo film i muziku. Film Pijanista gotovo je nezamisliv bez Chopinove muzike. Režiser Roman Polanski želio je da upravo Chopin, najpoznatiji poljski kompozitor, bude muzički glas glavnog junaka Vladislava Špilmena. Tokom filma čujemo nekoliko Chopinovih dijela, ali Nokturno u cismolu ostavlja poseban utisak zbog svoje intimnosti i tuge. Zanimljivo je da je glumac Adrien Brody mjesecima učio klavir kako bi njegove scene djelovale što uvjerljivije. Slušamo Chopina i Nokturno u cismolu.

Klasična muzika i film zajedno pokazuju da velika umjetnost ne poznaje vrijeme. Kompozicije nastale prije više vjekova i danas dobijaju novi život na filmskom platnu, stvarajući scene koje publika pamti decenijama. Dragi slušaoci, hvala vam što ste bili uz Minute za klasiku, koju su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, uživajte u muzici koja je obilježila i koncertne dvorane i najveće filmske klasike i naravno, ostanite na talasima Radija Berane. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.
2: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1261. Mihajlo VIII. Paleolog povratio je Carigrad i ponovo ga proglasio prijestonicom Vizantije. Grad su 1204. osvojili krstaši, spalili ga i opljačkali i zajedno s mlečanima proglasili ga prijestonicom Latinskog carstva, a prijestonica Vizantije premještena je u Nikejsko carstvo. 1593. kralj Francuske, Henri IV. Kralj Navare, prije dolaska na francuski prijesto i vođa francuskih hugenota, prešao je u katoličanstvo. 1704. britanske snage pod komandom admirala Georgea Rooka preuzele su Gibraltar od Španaca. 1804. srpska potjera predvođena Milenkom Stojkovićem uhvatila i pogubila na Dunavskom ostrvu Ada Kale beogradske Dahije. 1866. Tennessee je postao prva američka država koja je ponovo primljena u Uniju nakon američkog građanskog rata. 1898. vojska SAD u špansko-američkom ratu okupirala Porto Riko, koji je Pariskim mirovnim ugovorom iste godine ustupljen SAD-u. 1923. u Lozani je potpisan mirovni ugovor između Turske i savezničkih sila kojim se Turska odrekla svih neturskih teritorija koje je izgubila u Prvom svjetskom ratu. 1943. bombardovanjem Hamburga savezničko vazduhoplovstvo u Drugom svjetskom ratu počelo operaciju Gomora. 1963. godine SSR, SAD i Velika Britanija zaključile su ugovor o zabrani nuklearnih proba u vazduhu, pod vodom i u kosmosu. 1972. jugoslovenske službe bezbjednosti su uhvatile posljednje članove Bugojanske grupe. 1991. godine sovjetski predsjednik Mihail Gorbačov predložio je liderima komunističke partije SSR-a novu platformu u kojoj izgradnja komunizma više nije osnovni cilj i pozvao ih da odbace zastarjele ideološke dogme. 1993. Centralna banka Rusije saopštila da će u okviru drastične monetarne reforme preduzete u borbi protiv inflacije iz opticaja povući sve novčanice štampane prije 1992. 2001. godine Jugoslavija je dobila 6. saveznu vladu s premijerom Dragišom Pešićem na čelu, funkcionerom Socijalističke narodne partije Crne Gore. 2013. u iskliznuću voza kod španskog grada Santiago de Compostela poginulo je 80 osoba, a povrijeđeno oko 140. 1. talasima radija Berane pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan 27. jul.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. Film i klasična muzika već decenijama stvaraju neraskidivu vezu. Nekada upravo nekoliko taktova neke kompozicije učini filmsku scenu besmrtnom, a ponekad, zahvaljujući filmu, publika prvi put otkrije remek dijela velikih kompozitora. Danas ćemo se prisjetiti nekoliko klasičnih kompozicija koje su dobile novi život na filmskom platnu. Emisiju počinjemo jednom od najmoćnijih horskih kompozicija ikada napisanih, O Fortuna. Uvodni i završni stav Orfove kantate Carmina Burana postala je sinonim za dramatične filmske trenutke i sastavni je dio filmova Excalibur, The Omen, Glory i mnogih drugih.

Zanimljivo je da je nakon filma Excalibur iz 1981. godine ova kompozicija počela da se koristi u desetinama filmova, trejlera i televizijskih emisija. Mnogi ljudi poznaju melodiju, ali ne znaju da ju je Karl Orff napisao 1936. godine koristeći srednjevjekovne tekstove pronađene u jednom bavarskom manastiru. Na početku slušamo O Fortuna.

0: Klasična muzika i film zajedno pokazuju da velika umjetnost ne poznaje vrijeme. Kompozicije nastale prije više vjekova i danas dobijaju novi život na filmskom platnu, stvarajući scene koje publika pamti decenijama. Dragi slušaoci, hvala vam što ste bili uz Minute za klasiku, koju su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, uživajte u muzici koja je obilježila i koncertne dvorane i najveće filmske klasike. I naravno, ostanite na talasima Radija Berane. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 1261. Mihajlo VIII. Paleolog povratio je Carigrad i ponovo ga proglasio prijestonicom Vizantije. Grad su 1204. osvojili krstaši, spalili ga i opljačkali i zajedno s Mlečanima proglasili ga prijestonicom Latinskog carstva, a prijestonica Vizantije premještena je u Nikejsko carstvo. 1593. kralj Francuske, Henri IV. Kralj Navare, prije dolaska na francuski prijesto i vođa francuskih hugenota, prešao je u katoličanstvo. 1704. britanske snage pod komandom admirala Georgea Rooka preuzele su Gibraltar od Španaca. 1804. srpska potjera predvođena Milenkom Stojkovićem uhvatila i pogubila na Dunavskom ostrvu Ada Kale beogradske Dahije. 1866. Tennessee je postao prva američka država koja je ponovo primljena u Uniju nakon američkog građanskog rata. 1898. vojska SAD-a u špansko-američkom ratu okupirala Porto Riko, koji je Pariskim mirovnim ugovorom iste godine ustupljen SAD-u. 1923. u Lozani je potpisan mirovni ugovor između Turske i savezničkih sila kojim se Turska odrekla svih neturskih teritorija koje je izgubila u Prvom svjetskom ratu. 1943. bombardovanjem Hamburga savezničko vazduhoplovstvo u Drugom svjetskom ratu počelo operaciju Gomora. 1963. godine SSR, SAD i Velika Britanija zaključile su ugovor o zabrani nuklearnih proba u vazduhu, pod vodom i u kosmosu. 1972. jugoslovenske službe bezbjednosti su uhvatile posljednje članove Bugojanske grupe. 1991. godine sovjetski predsjednik Mihail Gorbačov predložio je liderima komunističke partije SSR-a novu platformu u kojoj izgradnja komunizma više nije osnovni cilj i pozvao ih da odbace zastarjele ideološke dogme. 1993. Centralna banka Rusije saopštila da će u okviru drastične monetarne reforme preduzete u borbi protiv inflacije iz opticaja povući sve novčanice štampane prije 1992. 2001. godine Jugoslavija je dobila 6. saveznu vladu s premijerom Dragišom Pešićem na čelu, funkcionerom Socijalističke narodne partije Crne Gore. 2013. u iskliznuću voza kod španskog grada Santiago de Compostela poginulo je 80 osoba, a povrijeđeno oko 140. 1. talasima radija Berane pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan 27. jul.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. Film i klasična muzika već decenijama stvaraju neraskidivu vezu. Nekada upravo nekoliko taktova neke kompozicije učini filmsku scenu besmrtnom, a ponekad, zahvaljujući filmu, publika prvi put otkrije remek dijela velikih kompozitora. Danas ćemo se prisjetiti nekoliko klasičnih kompozicija koje su dobile novi život na filmskom platnu. Emisiju počinjemo jednom od najmoćnijih horskih kompozicija ikada napisanih, O Fortuna. Uvodni i završni stav Orfove kantate Carmina

Zanimljivo je da je nakon filma Excalibur iz 1981. godine ova kompozicija počela da se koristi u desetinama filmova, trejlera i televizijskih emisija. Mnogi ljudi poznaju melodiju, ali ne znaju da ju je Karl Orff napisao 1936. godine koristeći srednjevjekovne tekstove pronađene u jednom bavarskom manastiru. Na početku slušamo O Fortuna.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Minuti za klasiku, a mi danas spajamo film i muziku. Film Pijanista gotovo je nezamisliv bez Chopinove muzike. Režiser Roman Polanski želio je da upravo Chopin, najpoznatiji poljski kompozitor, bude muzički glas glavnog junaka Vladislava Špilmena. Tokom filma čujemo nekoliko Chopinovih dijela, ali Nokturno u cismolu ostavlja poseban utisak zbog svoje intimnosti i tuge. Zanimljivo je da je glumac Adrien Brody mjesecima učio klavir kako bi njegove scene djelovale što uvjerljivije. Slušamo Chopina i Nokturno u cismolu.

Klasična muzika i film zajedno pokazuju da velika umjetnost ne poznaje vrijeme. Kompozicije nastale prije više vjekova i danas dobijaju novi život na filmskom platnu, stvarajući scene koje publika pamti decenijama. Dragi slušaoci, hvala vam što ste bili uz Minute za klasiku, koju su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, uživajte u muzici koja je obilježila i koncertne dvorane i najveće filmske klasike. I naravno, ostanite na talasima Radija Berane. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. Film i klasična muzika već decenijama stvaraju neraskidivu vezu. Nekada upravo nekoliko taktova neke kompozicije učini filmsku scenu besmrtnom, a ponekad, zahvaljujući filmu, publika prvi put otkrije remek dijela velikih kompozitora. Danas ćemo se prisjetiti nekoliko klasičnih kompozicija koje su dobile novi život na filmskom platnu. Emisiju počinjemo jednom od najmoćnijih horskih kompozicija ikada napisanih, O Fortuna. Uvodni i završni stav Orfove kantate Carmina Burana postala je sinonim za dramatične filmske trenutke i sastavni je dio filmova Excalibur, The Omen, Glory i mnogih drugih.

Zanimljivo je da je nakon filma Excalibur iz 1981. godine ova kompozicija počela da se koristi u desetinama filmova, trejlera i televizijskih emisija. Mnogi ljudi poznaju melodiju, ali ne znaju da ju je Karl Orff napisao 1936. godine koristeći srednjevjekovne tekstove pronađene u jednom bavarskom manastiru. Na početku slušamo O Fortuna.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Minuti za klasiku, a mi danas spajamo film i muziku. Film Pijanista gotovo je nezamisliv bez Chopinove muzike. Režiser Roman Polanski želio je da upravo Chopin, najpoznatiji poljski kompozitor, bude muzički glas glavnog junaka Vladislava Špilmena. Tokom filma čujemo nekoliko Chopinovih dijela, ali Nocturno u C-smolu ostavlja poseban utisak zbog svoje intimnosti i tuge. Zanimljivo je da je glumac Adrien Brody mjesecima učio klavir kako bi njegove scene djelovale što uvjerljivije. Slušamo Chopina i Nocturno u C-smolu.

Klasična muzika i film zajedno pokazuju da velika umjetnost ne poznaje vrijeme. Kompozicije nastale prije više vjekova i danas dobijaju novi život na filmskom platnu, stvarajući scene koje publika pamti decenijama. Dragi slušaoci, hvala vam što ste bili uz Minute za klasiku, koju su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, uživajte u muzici koja je obilježila i koncertne dvorane i najveće filmske klasike. I naravno, ostanite na talasima Radija Berane. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.